ayen tu wana mo ye ne se beti mi abo ayen ama brane ye bo ne nyina no ye ni suadu ye bo taye atimi abamu de ama ye ene efiada encha no pe ye futu ne kran chansem nanu nie mecha se opotoka semwia na media ba ye di manopai ama